0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngài có đây. Nâng đủ kia đó lại đủ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái tukane mà hang vậy đó. Advertisement nam ta hấp kia nè. Nông hôn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu tiệt. Cari cari nô vẫn nâng cái tukane đó phăng cái hairs nè.
1: Ai cái đi variety store nè. Wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè. All India rồi, đủ in phải đó. Cốc chân lùi ra đồ nâng bò.
1: Oh, adu mi lôi nè. Mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đủ bò.
0: Cari cái ngâm bôi đồ nô hay. Chính công sinh nhà đó nè. Tana. Ah. Ahel naha. Mấy cung tinh nè tana ri ba. Sangai channel hai ba amaga nè. Kangla channel hai ba amaga ani lai ne bani ko hujik tia.
1: Oh, mamal di kia hai rak toi zano. Adu ai di amaga di tali ko.
0: Is is mamal di ka su khali ma le.
1: Khang ra di kai no nang bo.
0: Lupa samri sang ma di hauro ga nè. So is paya mam su le rami doli.
1: Oh, adu ai ta raga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khali.
0: To. Oi doi ne masina khwai di fa ba.
1: Umna ma ku taram na okchari. Akaswani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage.
2: Marai bak maram dam nungsi daba mioi sing irai leiram loi mikhal matam lakpada aina phai aikhoi na heli ngangna sakna ba launa ba ngaktani
3: micham praja aikhoi mayam su leibak sem gadaba afaba thabak taurak kadaba candidate pam nei phanglabra
2: misam praja agent sing amadi candidate sing the base toba lila tara sandukna nabagi aiba sing dagi script kauchari
3: AIR code sok taba amadi anauba awonba purakpa yaba script sing scrutiny tawjaraga October lesing ani kuntaruk tagi thangna thangna na nongmaizing tara makta lila sing sandok jagani
2: September kuntra phawbada pung ama sanagada ba script sing akashbani imphal gi drama section da yohan birhu